0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Jadi lamun akak geus diteken kuduaan sarta akang teh meureunan dibawa ka dayeuh dibawa ka tempat pangbuyan dijagrageun di hareupeun polisi. Waduh, meureun akang moal bisa mungkir deui eta ajau-ajau.
2: Alah, kumaha tuh? Kamana kuring nyinggah yeuh?
1: Bah mah jadi ngadeg-deg harita teh adik teh ngadeg-deg dijagrageun ka kepolisian mah. Nya alusna mah kasih godeg akang teh. Lompat kasih gode gagang. Ameh maksudnya loba panyumputan. Tur di ditu kan aya dulur kuring di ditu teh. Kuring mah bebela we ka akal teh. Moal kapalang. Ajau-ajau. Moal kapalang kuring bebela ka akal teh.
3: Balam si Jan. Ngolo-ngolo supaya bah majaji buru-buru daek

0: nyer setan si arah.
1: Toh hari beki nafsu asa diheureuyan. Culat. Manehna nyampeuk ngagempurkeun peureupna deui. Rek mapeg cukang irung tapi caka anu memang nageus taki-taki ngadago parajangna lawan cilek nyerongensa nu tumerapna kasih tohari kakentak ngakilak kakatuhu lantaran disangka na lawana teh rek ngadrelat kebelah katuhunana tapi kenyataanana manehna jadi katipu ata-ata lantaran caka tetap nangtung dina tempatna sedengken perep katuhuna rikat mapepohu celi si tohari puguwe geus teu bisa disingkahan deui. Ana cedaknya yang kena poho celik na ari cerek jeg tohari ngajeng jehe tapi manehna kuat keneh bae si tohari teh.

0: korban di dinyarita teh.
1: Anah, mundur ka.
0: Akhirna si Tohari ngakorowok nitah mundur ka Ki Jalut bari perengpeng lumpat miheulaan ari Ki Jalut anu memang geus kawalahan. Anu tita tadi keneh oge hayang kabur lantaran terus-terusan kapeunangan ku teungeulan-teungeulan santana. Nyata si Bang Brang teh badana ngarasa ripuh pisan bada ngadenge Tohari nitah mundur teu atalangke deui teu antara deui perengpeng Ki Jalut ngabecir. Santana mah teu ngudag tapi manehna koloyong nyampeurkeun harita teh ka Haji Mugni. Ka Haji Mugni harita teh. Aduh. Santana. Kumaha Pak Haji? Aduh, katarima kabelaan hidup teh Santana. Alah. Aduh, aya wae imah ieu. Aduh. Pak Haji Mugni gancang nuhunkeun. Duh, sami-sami Pak Haji. Kalerasan we kuncung-kuncung teh abdi ka diheula waron Santana taya diukriuk manehna boga jasa harita teh. Cirina kaula teh masih dikersakeun we kudu salamet bareng Santana. Aduh. Hate hidup dilengokeun ku Gus

0: kepet ke si Badaru, kepet ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengat cing beledug sorangan.
1: Allah,
0: ayana di sawarga, nyaita langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring. Sakantenan atuh kenging widi ti Yudhistira.